صلوات پڑھے محمد وال سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی کا سادہ مطلب اپنے تمام اقوال میں، اعمال میں، فیصلوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ جو اپنے معاملات میں جتنا زیادہ اللہ کا لحاظ رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہے، اور ہم اس بات کی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کی قبولیت کی شرط تقوی کو رکھا ہے۔ یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اگر اس کی بنیاد تقوی پر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر نماز ایک بہترین عمل ہے، عبادت ہے، حج، عمرہ، روزہ، زیارات، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر بہترین اور پسندیدہ ترین عمل ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی عمل اگر اس کی بنیاد تقوی پر نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور جو ان اعمال کے اثرات اور نتائج بتائے گئے وہ تبھی حاصل ہوتے ہیں جب پہلے مرحلے میں عمل قبول ہو جائے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے والوں کو نصیحت فرمائی کہ یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو منا میں، ہرگز اللہ کے پاس نہ ان کے گوشت جاتے نہ ان جانوروں کے خون اللہ کے پاس جاتے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارا تقوی جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم قربانی کر رہے ہو اور قربانی بظاہر بہت زبردست ہے، بڑا پلا ہوا موٹا تازہ فربا جانور ہے، لیکن اس حج کے سفر پر آنے کے لیے جو مال تم نے استعمال کیا ہے وہ مال حلال نہیں، تو دنیا کا سب سے بہترین جانور بھی ذبح کرو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے عزیزان محترم، حج کرو اتنا اجر ہے، زیارات کرو اتنا اجر ہے، کب؟ جب قبول ہو۔ اور اللہ تعالی نے اس تقوی کو قبولیت کا معیار بنا کر ان تمام لوگوں کے لیے راستے کو واضح کر دیا جو سمجھتے ہیں کہ ناجائز طریقوں سے کما کر پھر اس میں سے کچھ پسندیدہ کام کر لیے جائیں اللہ کے پسندیدہ، تو وہ جو خرابیاں کی ہیں ان اعمال کا ثواب انہیں ڈھانپ لے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کب معاف ہوں گے؟ جب پہلے قبول ہو۔ بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا۔ میں اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق دبا کر

ظلما للعالمین, اور اللہ تو عالمین پر کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ قرآن کا ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کے مطابق آج یہ امت کہاں پہ کھڑی ہوئی, کہاں کھڑی ہے؟ دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وفاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنة وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. صلوات پڑھے محمد وال. دوسرے خطبے میں ایک بار پھر تکرار کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے, اپنی سوچ میں, فکر میں, اپنے قول میں, اپنے عمل میں, اپنے ہر فیصلے میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھیں. ہم زندگی میں بہت سارے ایسے کام جو ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ضرور کریں, لیکن کسی عزیز, کسی اہم, جو ہمارے لیے اہم ہے, اس کے روکنے کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں. اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنے کسی عزیز کے اصرار پر ہم کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو کہتے بھی ہیں کہ اگر تو نہ کہتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں کروں, تو نہ کہتا نہ روکتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں رکوں, تیری وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. تقویٰ وہ ہے کہ یہ مقام اللہ کو دے دیا جائے, اور جتنا بھی جی چاہتا ہو اللہ نے روکا ہے تو رک جائے, اور جتنا بھی نہ کرنے کا ارادہ ہو اللہ کا حکم سمجھ کر اسے انجام دے دے. صلوات پڑھے محمد والے. مختصر اشارہ کروں آج کے حالات کے بارے میں, عالم اسلام کے حالات کے بارے میں. جو ایک تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا اس کے اپنے بقول 40 سال سے خواب تھا کہ ایران پر حملہ ہو, اور اس نے امریکہ کے اس صدر کے, جس کو خود امریکی بھی اب سیریس نہیں لیتے, اس کا مذاق بناتے ہیں. ایک دن کچھ بولتا ہے تو دوسرے دن کچھ بکتا ہے. اس صدر کو اپنے دام میں لا کر انہوں نے مل کر تجاوز کیا جمہوری اسلامی ایران پر, اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت سے, اور جو اللہ کے قرآنی حکم پر ہمارے ان بھائیوں نے عمل کیا تھا کہ جس قدر ہو سکتا ہے طاقت تیار رکھو, انہوں نے طاقت تیار رکھی اور تنے تنہا وہ ڈٹ کر کھڑے